0: na Oga Madam on top 95.1.
1: News Time don't reach on Basopia.
2: Akuku wa nke na bia runo site na ulo oru ndi Wazobia FM nke kari nwe abu itinani ni ise otu operiche na ebe mgbasa ozi ni ikuku di
3: deko siri wede ndo ochichi obodo anyi ejigo nno nwayo solo onu we sote ma sochie pita obi onye siri akwuo bu na onye isi ala obodo anyi na alu oru oma ka osi etinye akwukwo na olu jugo Deko siri wede ndo tu tax force no ni mo obodo Kano ejigo nwayo uno onogugu adiri ni sebu nke na adigi na usoro ejiri we cho ya abrugo nke eji nwayo doro ma pochie ogbudi gwe eji no nwayo we da na eba na azu ahia ni me obodo Lagos tata baba ni iri abuo na ato no nwa nke isi na afọ puku abuo Iri abuo ni si, mabru Tuesday, afiafo. Okwa ade mbune kwo, bunga anasi ni ichara akwo mani ibagi mmanu, nezie nezie, obuge ezi asusu kobo. Onye turu na ya na alaka na ajo, aga akbo ya dike, olu, yangwa bosi saya, ngeputana na aga akbo ya dike chacha. Ihe mere igbo ndị be anyị ọ bụghị otu nke o ji abụọ abụọ mana nke igbo mere onwe ha ndị be anyị o karịrị akarị ajụjụ m wee bụrụ iso na ndị na-emegbu ndị igbo ọ ma akwa awụ arụ mara onwe ya ọkọkọ nke ụtụtụ ọ bụ okwuru ọrịa ndị igbo oliva nwaosu uje inye m ntị gị nye gị akụkọ ka o nwee n'ike baa gị n'ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ Ejizi nwayọ wee malite nyaba akụkọ ụwa n'uju ya ndị be anyị okwu na-ada ma na-adasi ike bụ nke na-asị o ịnyụrụ nsị n'ọnụ onye siri gị kwue ọkụ udenedị na mbụ wee kwuo onye ma kwusie ike si o onye ọbụla egwugwere ihe na-asọ oyi ebe ọ na-enye nwa ya nsị dịka o siri dị ikwuwara ọnụ otu okwu a ka anyị ji n'aka na-ekwu ma na-ekwusi ike kedu ndị na-ekwu okwu a kedu ndị a na-atọgbọrọ ya ndị ọchịchị obodo anyị ji nnọọ nwayọ wee were nwayọ wee na-ekwu ma na-ekwusi ike onye gena ntị na nya bụ okwu anwa pita obi ji nnọọ nwayọ kwue bụ nke ọ sịrị onye isi ala obodo anyị ba mere Bola Tinubu ka o tinye akwụkwọ n'ọrụ jugo ọ kọwara ya bụ okwu dị ka okwu nwatakịrị ka na-aṅụ ala nne ya bụ onye na-awụ arụ n'afọ n'afọ na-amaghị nke egwu na-akọ bụ ihe kwesịrị ikwu n'okwu a maka na gịnị onye nwoke na nwaanyị maara nke ọma na otu abụ APC na-arụ ọrụ ọma nke anaghị eji ọkụ were ekiri ekiri n'ime akwụkwọ anwa bụ nke Bayo Ọnanuga bụ onye ji nwayọ wee were ọnụ sote ma sochie obi bụ nke o jiri nwayọ wee kwuo sio na okwu obi kwuru bụ gịnị okwu na-enweghị isi na-amịtaghị mkpụrụ bụrụ nke ọ chọrọ iji wee mebi ezigbote ọdịmma nke ndị UK na nke obodo anyị o ji nwayọ na-ekwu ma na-ekwusi ike nke a bụ ịfụ ebe ụgbana nọ je na-eteghe unyi na-arụ okwu a ka o ji n'aka wee na-ekwu gbasara ya bụ ịzaghachi obi n'okwu nke o kwuru bụ nke o ji nnọọ nwayọ wee kwuo sio onye isi ala obodo anyị ba mere Bola Tinubu ụzọ amaghị akpụ ogene ya na-ele ịgba anya n'ọdụ ya na-ekene otu e siri wee fụ ya bụ nke emere ka anyị mata na British Prime Minister bụ onye ji nnọọ nwayọ bụ Stama wee tinye akwụkwọ na ya arụjugo ngwa ngwa ọ nele anya fụ na ihe gbasara nche na nke a na-akpa akụnụba obodo anyị bụ Naijiria kụrụ afọ n'ala o tinye akwụkwọ n'ọrịjugo ya ka o jiri sitiri bụ ọ bụrụ na gị bụ ụzọ amaghị akpụ ogene na-eri anya ji na nwayọ kwanyere onwe gị ugwu pụta na ya bụ oche maka na ụwa ezu oke iri kazi ọnọdụ obodo anyị bụ Naijiria mma tata nwoke sikwa na ya ji ọfọ nwaanyị sikwa na ya ji ọfọ esikwa nwa ọsụ uji kwue ọkwa naanị ọfọ bụ onye pụrụ ịkọwa onye ji ya godu ugbu a ọsị mụ nsị ya bụ nke ji nnọọ nwayọ na-ada ndị otu PRP ji nnọọ nwayọ wee na-ekwu ma na-ekwusi ike na ọ bụ gịnị na ọ bụghị eziokwu gbasara ya bụ okwu nke a na-ekwu o ji wee bụrụ na onye na-azụ ọkwa osote onye isi ala n'afọ otu NDC bụ Rabiu Musa Kwankwaso na ebubo ka a na-ebokwasị ya na ọ bụghị nne ikwikwi anaghị ebe na nkịtị ndị be anyị ọgwụ ife mere ede n'ukwu o jiri wee be nyabụ nwe onye isi oche nke ndị otu PRP Northwest Stakeholders Forum ndị be anyị obu onye a na-akpọ gịnị Abdulkadir Musa bụ onye ji nnọọ nwayọ ụbọchị ụka wee na-ebo ebo ma na-ebokwasa Rabiu Musa kwa nkwaso na o ji nnọọ nwayọ wee gbara akwụkwọ nke eji azọ ọkwa n'afọ otu PRP dịka o siri dị ọ bụghị na ọ gbara otu n'ọnụ o ji nwayọ gbakọrọ ha ncha nke bụkwara nke o wee zie nke a na-akpọ gịnị ịbụ nke ndị igbo na-akpọ mpụrụm wee bụrụziere ya bụ otu a na-ekwu okwu ya bụ nke o ji nwayọ wee chọọ ndị na-erubere ya isi bụ ndị ji nwayọ zụkọrọ ya bụ akwụkwọ ọ na-abụ na afụ okwu ndị be anyị afọ ọsịsa ya ọ bụghị mmiri ọ bụla zoro ezu ka a na-ebutere ahịa mmiri ihe a bụ okwu onye bụ ode akwụkwọ nke ndị PRP n'ime obodo a bụ onye nke a na-akpọ Alhaji Musa megara iji n'aka wee na-agwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ n'ime obodo Kano Sio na ihe niile a na-akọ bụ okwu tọọ ụtọ ụmụ ya bụ na nne na dịka o siri dị mụ na gị maara nke ọma ihe niile bụ akwụkwọ nke ndị otu PRP kwesịrị ịgba ime mbinye aka n'ime onwe ha abụrụgori nke adị na mbụ mechaarị a na-efichachaa ike wee nyụba nsị ya ka o jiri wee na-ekwu ma na-ekwusi ike na kwa nkwasị enweghị mgbe o jiri wee nọ n'otu PRP mgbe afọzie isụzọ ọkwa ọzọ dị ka nwanne ya na ya maara nke ọma onye na-anyụ arụ mgbawara aja bụ onye na-akụta ụda asịrị dị otu a ọ nọkwaghị n'otu PRP kezi ka mmadụ si achọ ịghọ onye isi oche na nzukọ nke ọ na-anọghị n'ime ya anwụnta ndị be anyị ọ mụkwa anya onye ọ na-atakwazi mụkwazi anya ọkwa ọ na-abụ agba nsị nkịtị ọ na-esi mana egwu a na-tinye ya bụ nsị kpochie nye isi ya ana ihe a bụ okwu ndị agha obodo anyị ji n'aka n'ebe ka anyị mata opekata mpe ya bụrụzie mmadụ ọnụọgụgụ ya dị gịnị 47 bụ ndị nke nọ n'aka ndị gịnị ọbata obodo ajụọ oyi bụ ndị nke ji nwaanyị wee tọrọ ha n'ime obodo Borno abụrụgo ndị nke nwere onwe ha ugbu a dịka o siri dị ndị anụnwa atọla atọrọ bụ nke ndị agha obodo anyị napụtara ugbu a ihe ọ bụbu naanị ụmụ nwaanyị na ụmụaka bụ ndị nke ndị ntọ ọbata obodo ajụ oyi gwara ajụ ma bụrụ ma tinye isi n'ọhịa onye okwu mgbasa ozi nke ndị agha bụ onye a na-akpọ gịnị Captain Mohammed Goni bụ onye ji nwaanyị wee mee ka okwu apụta ife tọgbọrịa ndị nta akụkọ ọ sị nọọ enenye aka mgbaranye aka bunubunu inye ibu anyị danda ka e jiri wee sote ma sochie ndị a dịka o siri wee kwue na nzọpụta a zọpụtara ndị nke eji eji bụ gịnị ndị agha ofenenu na ndị agha gịnị ndị agha nke obodo anyị ndị ji ụkwụ aga otu a ka e siri wee sote ma sochie ha na ya bụ ogige dị dobere ya bụ Lake Chad dịka o siri dị o ji nnọọ nwaanyị wee kwuo si na ụdọ ọkụ achara ndị omekome a n'ike a chara ha ọkụ nke ha dị mmekwata n'ihi ka ha jiri wee ji nnọọ nwaanyị wee mee gịnị wee bihapụ ka a rabụ ndị niile nke ha ji n'ogige ha ọsọ wee baa ha ọkpa otu a ka ndị eji ejisi wee bụrụ ndị nwere onwe ha dịka o siri wee mee ka a mata ndị a napụtara ugbu a bụ nke a napụtara ụbọchị Satọdee abụrụgo ndị ji nnọọ nwayọ na gwurukwa ndị ezinụlọ ha n'udo na ọṅụ ihe o ji abụ amachala ọkwa mmiri amakwasakwa ọzọ maka ndị ntị ochi bụ ndị na-egbe mgbere nnu ka ha nwee ike wee mee gịnị gbapụ ya ọsọ n'oge mgbochi ọya ọ gakwa ọgwụgwọ ya mma dịka o siri wee dị ekpere anyị bụ ọ na-eme n'iru anyị ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ anyị ga-anọ n'iru obi n'igwe na ntị ka anyị ga na-anụo ọ gaghị eru anyị arụ ka ọ dị ugbu a ndị otu a na-akpọ Nigerian Center for Disease Control and gịnị prevention ndị otu a ji nwaanyị wee na-eme ka anyị mata ọya ọjọọ a bụ nke a na-akpọ Lassa Viva ndị be anyị atago ndụ ụmụafọ Naịjirịa opekata mpe 214 zuru oke n'ime afọ a anyị nọ n'ime ya ndị otu a bụ ndị ji nnọọ nwaanyị wee mee ka anyị mata na ọ bụrụ na ọka agbakọ nke eji nnọọ nwaanyị depụta bụ ndị bụrụ ya bụ ọya bụ mmadụ ọnụọgụgụ ya dị 855 zuru oke bụ nke bidoro n'afọ a n'ọnwa nke mbụ bụ ọnwa Jenụwarị wee ruo n'izu ụka nke mbụ nke ọnwa Juun anyị nọ n'ime ya kedu obodo nya bụ ihe ka kpamkpamkpa nekwe obodo Bauchi nekwe Ondo nekwe Taraba nekwe Benue nekwe Edo o ji nwaanyị wee na-ekwu ma na-ekwusi ike sị na ndị ya bụ ọya ka wee nwetakarịcha bụ ndị dị n'afọ bido n'afọ 21 wee ruo n'afọ 33 zuru oke bụ ndị ya bụ ọya ji nnọọ nwayọ jide onye ọ dị yọbachie ọya akpọkwanụ ya iru a ga-amakwa mbe na-abọ ndị be anyị nke bụ oke obodo oke ji na-ehu ana ka ọ bụ aka kpụrụ anyị ga-ama ihe a bụ okwu ndị otu taskfọs ahụ eguzobere ịgba mbọ fụ na ụnụ adịgboroja agaghị eguzo n'ime obodo Kanu ji n'aka wee na-eme ka anyị mata na ka ọ dị ugbu a na ha na-ekwu na-asị na ndị gọọmenti nke obodo Kanu ga-amalite ozugbo ozugbo ibu agha megide ihe bụ nke a kpọrọ onye nwe ya bụ na enu ntụkwasị anọ ntụkwasị atọ bụ nke mere ka anyị mata na aka na-arụ ya alụ ugbu a. Kedu ebe a na-arụ ya n'akụkụ fire service bụ nke mere ka anyị mata na ọ dị na ya bụ ebe Kati Nkwori Market bụ nke dị n'ime obodo Kano. Nke anụnwa butere maka na ọjị anaghị adaba ghara akpụ na ede akọrọ akọ. Nke a mere eji wee nwee mee ka anyị mata opekata mpe ya bụrụzie gịnị ụlọ nke adịgboroja alụrụ n'ụzọ na-ezighị ezi 15 abụrụgo nke eji nnọọ nwayọ wee mee gịnị wee kpọchie ụnyaahụ nke a gara aga. Onye isi oche ndị otu a bụ onye nke mere ka anyị mata n'ọnya bụ onye na-akpọ Aliu Sani bụ onye ji nwayọ wee na-ekwu na-asị na dịka o siri wee dị ndị anụnwa bụ ndị nke eji nnọọ nwayọ wee na-adọ aka na ntị sịkwụsị n'agbanyeghị na-edego si kwụsị ọrụ onuo ndị a kachie ntị ka na-arụ ọrụ na-aga n'iru n'ihi eke ejiri wee mee ka mata na ndị otu a bụ ndị kọmitii a rụpụtara ewere gị iwe dọrọzie ndị niile mkpọchisi o nweghị onye ọbụla nne mụrụ amụ ga-akpọpe ya beso m iji nwayọ wee bịagodi inye ọsịsa otu ọ ga-ewu anya bụ nke agaghị eji enyo wee kirie ọkụ ya bụ na-eme ma emeghị n'ọfụ otu a ka a kasị dobe ya bụ okwu. Ebutegwu ihe anyị ga-anwụ eweta agbara aga m adụ ya isi nekwe na abụ m onweghị otu mkpụrụ ajị dọ n'ime ya kedu ndị na-agụ agụgọ a kedu ebe agụgọ a na-eweju ụkwụ ya. Gọọmenti nke obodo Boronu ejigo nwa wee mee gịnị taa ọgwa ma jee eze na-asa aka ka onye lere ana ịgụ agụgọ gbasara okwu nke a na-ekwuo o ji wee bụrụ na ụgbọ oloko okporo ụgbọ oloko eji nnọọ nwayọ wee wepụta nya bụ atụmatụ wee dobe na alụdị ya n'ime nya bụ obodo Maiduguri kemgbe afọ gịnị afọ abụọ gara aga bụ nke a na-ebo ebo na-alụchaghị ya wee tie ya mmanwụ. Ọgwụ okwu na-ebute okwu ndị be anyị o eji nnọọ nwayọ na ịzaghachi ya bụ ebubo nke a na-ebo o ji wee bụrụ na emefuru bilion ọnụọgụgụ ya dị anọ bilion anọ zuru oke iji afọ na ya bụ ụgbọ oloko ga-abụ nke eji nnọọ nwayọ wee guzobe n'ime ya bụ obodo anwa lụcha ma tie mmanwụ. Ha na-ekwu na ọ bụghị eziokwu maka na onye okwu mgbasa ozi nke ogbe anwa bụ onye rakpọ Usman na-ekwusio na ihe a bụ ezigbote asị o nweghị mgbe eji wee wepụta ya bụ ọrụ ma afọzi inye ndị ga-arụ ya alụ ihe a bụ okwu tọọ ụtọ ma ya bụ na nne bụ ebubo ụgha a chọrọ iji ebochi ya bụ gọọmenti nke obodo anwa ọnụ ka o wee bụrụ na e nyere ya bụ nkịta ahụ ọjọọ wee were obiri kugbuo ya. O nweghị mgbe o jiri gbata n'obi ma efọzie na emeghị eme ihe a bụ asịrị onye gekwere ya bụ okwu ntị maka na nke bụ eziokwu bụ na o nweghị mgbe anyị jiri wee mee gịnị wee sata ya bụ akwụkwọ ma efọzie na anyị agụchaghị. Ọkwa na-aba na-ekwu ochie ndị be anyị ọfụ aka na-emekwa mbịambịa akarịgokwere dị bụ ụlọ n'ime obodo Naịjirịa anyị nọ n'ime ya ndị aghọkwala aka ose na-adịghị mma n'ike na-adịghị mma n'anya opekata mpe ndị be anyị ya bụrụzie mmadụ ọnụọgụgụ ya dị 22 tinyere ndị na-akọ ugbo tinyere ndị okwu ahụike tinyere ndị nche aghọkwala ndị eji nnọọ nwayọ gbunyụọ anya ha nwụọ pii n'ogbe nke a na-akpọ Bokos eria bụ nke mere ka mata na ọ dị n'ime obodo Plateau n'abalị ụbọchị ụka dị ka o siri dị ya bụ mgbe o ji ọkara gafee elekere gịnị 11 mgbe ụla ji aba n'ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ ka ndị a ji nwaanyị wee bakpuo n'ogbe anwa dị ka o siri wee dị onye isi ndị ntorobịa nke ogbe Boko anwa bụ onye nke mere ka anyị mata na a na-akpụ ya Christopher Luka bụ onye ji nnọọ nwaanyị wee kọwa omume dị otu a dịka omume Chukwu na mmadụ kpọrọ asị bụ mmadụ iji nnọọ nwaanyị wee wakpo mmadụ ibie sụbi ya akwụ ka ga-asị na otege o sebere dị ka o siri dị nke a ka bụkwarị ka a ga na-ebe akwa na ụga bụ ụdị abalị 5 ejiri wee gbuo otu onye isi ogbe nọ n'ime ebe anwa nke a wee dakwa ya ga-eji na-arịọ ndị ọchịchị n'ododo ọsị ji ebutere ha mparaka ka ha wee fụ ụzọ lụọ ọrụ ekwesịrị ịlụ ka ọnya jegodi wee dịba igbobụrụ zemụ ọzọ enere m anya ọkụ na akụ kwarapụọ agaghị etigbu nwata na nwa ọ na-eku nwụrụ ka nje ma chigha aka mbụkọ okwuru ọra ndị igbo ọ bụrụ na chineke soro okwuo elekere anụ na-akụ akụ anyị ga-ezukọ n'ugene bụ ebe anyị na-eme ka ife zoro ezopụta ife ịbụ nwa afọ igbo ọnọdụ igbo na-adịghị mma ngwa chebiri m okwuru ọra ndị igbo ana m echigata na igem ka nje baa afịa gote nnu na ose maka adama.
4: Ndị be anyị nnọọ daalụ noo anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a nnukwu mmọnwụ batara ebe a ndị CDK batara ebe a m wee na-ajụ oge akọwasịrị m ihe niile wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị ana marọkwa m ọ bụrụkwa ndị banyị ka m kọwalụ unu a sịkwa na ọ bụrọ nọọtụ ọ bụrọzi kpatasị ego niile ihe chọziri gị n'obi ịchọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa a sị na ọ bụrọzi etu ahụ nwanne m nwaanyị awụfa na
5: daalụ nwanne m nwaanyị ndị banyị ekele m unu afọ mbụ Vanessa ana m arụ ọrụ wit ndị a na-akpọ CDK CDK yes ọ wafọ anyị anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche onwe ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naijiria anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọnwụ mgbe ijiri ego ị gaa nọzi na etiti ndị ji ego ma CDK abịrịbịa chee echiche sị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha amami na-enweta ihe m na-ekwu so CDK were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụla ha chọrọ ego ọ bụ ngwongwo ụlọ ọ bụ ngwongwo a ji arụ ọrụ
4: nne m isi n'oge na-edi unu na-ere ngwongwo uno ma ihe aja arụ ọrụ
5: yes anyị na-ere ihe ngwongwo aja arụ ọrụ
4: ihe nkiri kwanụ
5: ihe nkiri dị ya o nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị ihe dị
4: iche ekwentị kwanụ
5: ekwentị dị ya o nweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere ịchọkwa ụgbọelu
4: ụgbọelu kwa
5: yes as long as nwe onye na-ere ya
4: keke kwanụ
5: anyị na-ere keke
4: agwasịgo m unu unu ka anyị na-achọzi
5: o nweghịkwa maka ngwa gị nke kachasị mma anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ị gaa n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa jọta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere ahị
4: naụ
5: ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere ị were ike sị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-eriche atụ ndị nne sọplaịrị anyị ngwa ahịa anya sị ha butuo nu prais a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere naụ anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere obere obere obere iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị ahịa m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic anyị anaghị ere ihe cha cha cha ọ bụghị wee anyị butere gị ata ile anya o mebie ọhịa gị alastịrị gị lọng
4: ka ebe unu nọ dịse
5: ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state ndị iche iche now ebe office anyị nọ na Kano wụ block 2 Ochie Modern Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
4: unu anọrọ n'obodo a
5: anyị nọ n'obodo a anyị nọ n'obodo a imepe app ahụ CDK na phone gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK ị klik ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
4: my sister o ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
5: ok ya wụrụ na ị nọ ihe dị ka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345 ka m nwetakwa ya ọzọ 070-7484-3345 anyị nwere nọmba dị iche iche onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya o nweghịzi ihe anaghị emezi gara agara so ịbata na app anya ahụ ebe ọwụla ị chọrọ ịga ya wụ na ị chọrọ na ihe dịka Akure Osun Lagos imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị branch ọwụla nwee fon nọmba nke ya but nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị
4: ka ọ dịrị gị ofere
5: ofere
4: ndị be anyị ọkwa agwa m unu hei ndị CDK ebutego ihe niile o biko etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị biko ịgazi ebe ahụ in short a trial will convince you. Daalụnụ. Bye. So things don't easy.

0: station, we sweet Pastel Division station.
1: News time don't reach you on Watsopia FM.
2: Ama agba ugbu a bogeje wetere unu isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM ọpụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị
3: igbo ndị nne-eji egoli mgbede ọma nọ ọ dịrị nwoke na mma ya dịrị nwaanyị na mma ndụ ndụ nka nka nọ onye a nabara ndụ ya dị ododo zokwe nọ n'afọ ndụ anyị nọ n'ime ya ọ dịghịkwa n'abụọ dị ka o siri wee dị ndị otu bụ ndị nke a na-akpọ Nigerian Center for Disease Control and Prevention etiela mkpu n'oke onu ma kwuo na ọya a na-akpọ Lassa Fever ndị be anyị ihe o bugoro n'ime obodo anyị ndị be anyị abụghị obele eji nnọọ nwayọ na-eti mkpu n'oke onu ma na-ekwu na-asị ndị ọ dị ji nwayọ chekwaba onwe ya maka na ọ bara n'obodo Bauchi baa na Ondo nakwa obodo Taraba tinyere nke Edo. Dị ka o siri wee dị ndị otu task force otu ahụ eguzobere bụ ndị na-agba mbọ ịfụ na ịlụ na-adịgboroja agaghị abụ nke ga-eguzoro n'ime obodo a anyị nọ n'ime bụ Kano ejigo nnọọ nwayọ mee ka anyị mata na ka ọ dị ugbu a gọọmenti nke obodo Kano amalitego iji nwayọ wee buo agha buso otu onye nwe ya bụ ụlọ ịnụ ntụkwasị atọ bụ nke eji nwayọ mee ka anyị mata na aka na-arụ ya arụ ugbu a bụ nke e mere ka a mata ọ dịdobere n'ebe ya bụ faya savise ọfịs bụ nke emere ka anyị mata na ọ dị na Katinkwori maket eji nwaanyị wee mee ka anyị mata na e siri n'ụzọ a wee fụ na ọ nọ ebe ọ nke a kpọrọ na ọ dịdobere ebe a na-achọghị ọnụọgụgụ ya dị 15 ọ bụrụgo nke eji nwayọ dọrọ ma kpọchie kwue na tutu a kpọpe eri ndị anwa a ga-eji nwayọ mee gịnị mee ka anyị mata na ha na ha ejigo nwaanyị kwụtụkọọ isi maka na a na-agwa ntị ma ọnụghị egbupụ isi ntị ga-esoro ya. Dịka o siri dị gọọmenti nke obodo Borno ejigo nwayọ kọwaa ya ebe ọ ga-ewu anya gbasara ya bụ okwu nke a na-ekwu o ji wee bụrụ na ụgbọ okporo ụgbọ eloko eji nwayọ wee mee ka mata na ọ dị n'ime atụmatụ nke afọ gara aga eji nwayọ kwuo na alụchara tie mmanwụ mana ndị mmadụ na-eti mkpu n'oke onu na afụghị dị ya ma efọzi ịlụ alụ ya ga-ejiri na-akọwa onweghị mgbe eji si na alụrụ alụ ihe a bụ nghọtafie onweghị mgbe o jiri dị maka na na-ekwu na akata mkpu ego aka bilion anọ o jebele ebe ọbara akpa mpụ ka o mere gịnị dịka o siri wee dị eji nwaanyị wee mee ka anyị mata o pekata mpe ya bụrụ mmadụ ọnụọgụgụ ya dị 22 tinyere nke emere ka mata ndị ọrụ ugbo nakwa onye ndị ọrụ ahụike tinyere ndị nche bụ ndị eji nwayọ wee gbunyụ anya ha nwa n'abalị ụbọchị ụka na anya bụ agha ndị omekome ji nwayọ wee busokwa na anya bụ obodo emere ka mata na ọ dị n'ime ya bụ obodo gịnị Plateau. Dị ka o siri wee dị ka a na-ekwu ọnwa ka a narị ekwu ibi ya eji nwa wee mee ka anyị mata na ndị uwe ojii site n'ọnụ kọmishọna ha bụ nke mere ka anyị mata ya bụ Tijani na-ekwu ma na-ekwusi ike ọ gwara ndị mmadụ na ihe niile egwerego ọnọdụ ugbu a na ejigo nwa wee kpọta ndị ọkachamara bụ ndị na-etupu a na-afụ mmụọ gbasara ogbunigwe a na-ekwu na ya bụ ogbunigwe bụ nke ji nwa wee gbaa n'ime nke ebe a na-abịa gịnị a na-ele ife akpụ ụkwụ n'ime ya bụ obodo Lagos bụ nke tinyere ma nwoke ma nwaanyị n'ụjọ n'ihi ka e jiri wee mee ka anyị mata ndị ọkachamara bụ ndị na-afụ maka mbi ịkpọzi ya bụ ogbunigwe ewerego ọnọdụ ebe ahụ ọ bụrụzie na Chineke soro kwuo elekere anọ na-akụ akụ anyị abata n'ogene ebe anyị na-anọ eme ka ihe zoro ezo wee pụta ife ịbụ nwa afọ igbo ọnọdụ igbo na-atọ gị ụtọ ngwa chebiri m aga m apụta n'ige m ka anyị nọkọọ maka na nnọkọ nwanne na nwanne o nwere ụdọ ụtọ ọ na-atọ n'obi na-enye ọṅụ bụ nke na-eme